0: Pompvatten ut. Hej.
1: Pompvatten.
0: Pompvatten 6. Keep putting back on 274.